کلے ہوئے ہیا سنگھ دے اسا بن کے لاہور لے جان باقی دیر سکھ راج دے کہیں دے کہیں دے سنیا تیرے تسا

0: انقلاب نہیں کدے بھی رک سکدا، اے پتہ نہیں کدوں ترخل پہ جائے گئے، اتیاچار تے ظلم ہی دے نہیں رہنا، اے بھی پتہ نہیں کدوں تو
1: ہل پہ جائے۔
0: او قوم نہیں ماریا مقتدی، جس قوم نو مرن دا چل پہ جائے، مل پیندے نے صدا قربانیاں دے، بھاویں اج پہ جائے تے بھاویں
1: ہل پہ جائے۔
0: سنگا سورمیاں نے زکریہ خان دے نام چٹھی لکھ کے جو راہی لاہور نو جا رہے سن انہاں دے ہتھ کرا دتی۔ انہاں رہیاں نے جا کے زکریہ خان دے دربار دے وچ جو پنجاب دا گورنر سی صوبے دار دے اگے جا کے چٹھی رکھی ہے کہ نال دسنا شروع کیتا ہے کہ صوبے دار صاحب خالصے دا راج قائم ہو گیا ہے کہ خالصے نور دین دی سران تے جو ٹیکس کٹھا کر رہے نے او جا کے غریباں وچ ونڈ رہے نے تے عام جنتا دے وچ خالصے دے پرکار دیاں دھوماں پی گئیاں نے۔ زکریہ خان نے یہ گلاں سنیاں نے نال دی نال چٹھی پڑھ رہے، چٹھی پڑھدیا سار زکریہ خان اگ ببولا ہو گیا کہ کہنے کی لگا سرکاروں تو رپورٹاں ملدیاں رہی نے کہ سکھ پنجاب دی دھرتی تو ختم ہو گئے نے، پر یہ کتوں آ گئے جنہاں نے اپنا راج قائم ہون دا دعویٰ کیتا ہے؟ حکومت دے نشے دے وچ چور زکریہ خان اپنے چپڑے سپاہ سالاراں نوں خالصے دی ہوند ختم کر دین بارے جو حکم دے رہے ہیں، انہاں بولاں نوں ساڈی جتھا جی دی سیوا وچ